sukango na ya ebiane ndi na wa namba nde njamu mwini na kwa na esukape ya biane mudi mwese tona funda yu nobubi funda etilanga mbubi nyulanje.